Բարելույս Սարգելի ու Գնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի գդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուերն 2 շաբթի հուլիսի 20։ Ձեզ են ներկայացում ուղղակի գլխավոր թեմաները. Իսպանիան 1-0 հաշվով հաղթեց Արգենտինային և նվաճեց 2026 թվականի FIFA-ի աշխարհի առաջնությունը։ Հունգարիայի նախագահը ցուցակրել իր լիազորությունը ժամկետել լրացնող օրենքը։ Իսրայելը գազամուսպանելը 11 պայուսին ցու։ Թրամփը խոսանում է ավելի շատ հարվածներ։ Ֆերան Տորեսը խփեց խաղի միակ գոլը, որի շնորհիվ Իսպանիան լրացուցիչ ժամանակում 1-0 հաշվով հաղթեց 10 խաղացողով բաղկացած Արգենտինային, նվաճելով իր երկրորդ աշխարհի գավաթը։ Եվրոպայի չեմպիոնները գերշխեցին MetLife մարզադաշտում կայացած խաղում սկզբից մինչև վերջ, բայց դժվարացան աշխարհացում գտնել գործող չեմպիոնների դեմ։ Արգենտինայի դարպասապահ Էմիլիանո Մարտինեզը մի շարք փրկություններ կատարեց, Իսպանիային ցույց տալով հաշիվը բացը, սակայն խաղի ընթացքը փոխվեց երկրորդ խաղակեցի ավելացած ժամանակում, երբ կիսապաշտպան Էնցո Ֆերնանդեսը հեռացրեց խաղադաշտից, ստանալով երկրորդ դեղին քարտը։ Պաու Կուբարիսի նկատմամբ անզգույշ խաղի համար։ Հունգարիայի նախագահ Թամաշ Սուլյոկը ստորագրել է սահմանադրական փոփոխություն, որը անմիջապես ավարտում է իր լիազորությունի ժամկետը, եվրոպական երկրում լուրջ քաղաքական վերադասավորում առաջացնելով։ Վարչապետ Պետեր Մագյարի իշխող կուսակցության կողմից ընդունված ուսուցիչը նպատակ ունի քանդել նախկին աշխատ Վիկտոր Օրբանի իշխանության կառույցները։ Փոփոխությունը նշում է նախագահի նկատմամբ վստահության լուրջ կորուստը, որը անմիջապես ընտրվել է նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի դաշնակիցների կողմից։ Չնայած Սուլյոկը ստորագրել է այդ միջոցը և նա զգուշացել է, որ այն իսկապես վնասում է օրենքի գերակայությունը։ Գազայում Իսրայելի կողմից սկսած օդային հարվածների հետևանքով մահացել է արտնվազն 11 պայուսից, այդ թվում 3 երեխա, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի հրատարակչի համաձայնագրի ուղղակի խախտում է։ Գազայում պայուսինցի պաշտոնյաները հայտում են, որ մեկ երեխա միակ կենդանի մնացածն է, երբ հարվածի տեղակով մահացել է 5 հոգանոց ընտանիք իրենց բնակարանում։ Իսրայելական լրացուցիչ ռմբակոծության և հրետանային կրակի հետևանքով մոտակայքում մահացել ևս 6 պայուսինցի։ 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելի սահմանական պատերազմում սպանել է ավելի քան 73,000 պայուսինցիների և ոչնչացել Գազայի ենթակառուցվածքների 99%-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի վրա վերջին ռազմական հարվածները կատարվում են վերջին օրերին զոհված ամերիկացի զինծառայողների հիշատակին։ Աշխարհի առաջնության եզրափակչից հետո Վաշինգտոն վերադառնեց Թրամփը լրագրողներին նշեց, որ Միացյալ Նահանգները այսօր երեկոյան կրկին հարվածելու Իրանին ամերիկացի զինվորների հիշատակին։ Նախագահը նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգների ուժը շատ հզոր հարված են հասցրել Իրանին այսօր երեկոյան։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ Հորդանանի Ակաբա օդանավակայանը թիրախավորվել է ամերիկյան ինքնաթիռներով, բալիստիկ հրթիռներով ծանր հարվածային շարքի ժամանակ։ Հորդանանի Ակաբա օդանավակայանում բալիստիկ հրթիռները արձակել ամերիկյան C-17 տրանսպորտային ինքնաթիռի և P-8 ինքնաթիռների վրա, պնդելով, որ մի քանիսը լուրջ վնասվել են։ Եվ ձեր ամենալուրերն ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Կիպրոսը Բրիտանական Տիրապետության ժամանակ ուներ երկհամանքային երկրորդական կառույց, փորձելով անկախություն ձեռք բերել Անգլիայից 1931 թվականին։ Հույները ցանկանում են կղզին միավորել Հունաստանի հետ։ Թուրքիան, որը իրավունք ունի աշխարհորի կղզի միջազգային պայմանագրերով, 1974 թվականին ԱՊՀ-ի հետ կատարել կղզում թուրք բնակչության վրա հարձակումներ կանխելու համար։ Կղզու մոտ կեսն ազատագրվել է թուրքական բանակի կողմից։ Այդ ժամանակից մտել է խաղության շրջան։ Երկհամանքային կղզու երկու կողմերը միավորելու ջանքերն այսօր շարունակվում են։ Մենք կշարունակենք կանգնել Կիպրոսի Թուրքիայի կողքին, որոնց անվտանգությունն ու գոյությունը երաշխավորել են Կիպրոսի խաղության գործողության շնորհիվ։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Ինչն է քաղաքը բարգավաճ դարձնում։ Քարե ամրոցները, թե եկին բարձացող մինարետները։ Անատոլիա հին քաղաքական ճարտարապետության մեջ շենքի գոյություն ներկայացնում էր այդ քաղաքի խիղճը։ Եթե նրա ծխնելույզը ծխում էր, այդ քաղաքում ոչ ոք հասած չէր պարկի քնելու։ Եթե դուրը բաց լիներ, ոչ մի ճանապարհորդ չէր մնա։ Այսօր մենք խոսում ենք մարդկության պատմության ամենահիասքանչ սեղանի հրաշքի մասին։ Այն կայացանքի ամրոցները, որտեղ ոչ մեկին չէին հարցնում. Ով ես դու, որտեղ դրան մոտն էին մնում բարձր դիրք, որտեղ պարզապես մարդ լինելը բավարար իմարետները։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն խոհանոց, այլև հացի բույրի հետ միասնացած հասարակական պայմանագիր։ Եթե պատասխանեք, եկեք քաղաքագրության մեծ սեղանին, որի գոլորշին բացանում է։ Սեղան, որտեղ կիսվելը սնուցում է։ Իմարետ կամ զարգացում։ Բարձակում է իմար այդ մեկ արմատից, որը նշանակում է կառուցել կամ բարգավաճացնել։ Այս անվանումը պատահական չէ։ Հին հավատալիքներում վարի զարգացումը նշանակում էր ոչ միայն շենքեր կառուցել, այլև այն դարձնել բնակելը, կենսունակ և բարգավաճ։ Դա նշանակում էր ապահովել, որ այնտեղի մարդիկ լավ սնված և գոհ լինեին։ Օսմանյան քաղաքային կառուցվածքում իմարետներ սովորաբար գտնվում էին քյուլեի հսկայական սոցիալական համալիրի սրտում։ Մսկիտը խորհրդանշում էր հոգին, մադրասան միտքը, իսկ իմարետը մարմինը։ Քաղաքը շնչում էր այս մեծ խոհանոցներից եկող արատությունից։ Օսմանյան կառուցության յուրաքանչյուր անկյունում Էդիրնեից մինչև Երուսաղեմ, Բուրսայից մինչև Սարայևո կային հազարավոր ապուրի խոհանոցներ։ Այս խոհանոցներ շատ ավելին էին, քան պարզապես բարեգործական կազմակերպություններ։ Դրանք պետության սոցիալական ապահովագրության համակարգն էին։ Ամեն առավոտ լուսաբացից առաջ հսկայական կացաները սկսում էին եռալ և գոլորշու մեջ եփող ապուրներ հույս էին նշնչում քաղաքի աղքատներին, ուսանողներին և ճանապարհորդներին։ Բայց ինչպես էր գործում այս հսկայական համակարգը, ում գրպաններն էին վճարում այս հազարավոր կերակուրների համար։ Պատասխանը թաքնված էր այդ հավերժական համակարգում՝ Վակֆում, հիմնադրամ։ Այս համակարգն այնքան լայն էր, որ ապուրի աղը գալիս էր մղոններով հերու գտնվող Վակֆ լճից, փայտը Վակֆ անտարից, իսկ բրինձը հեռավոր Վակֆ ֆերմայից։ Բնությունն ու մարդկությունը միասին աշխատում էին ինչպես անտեսանելի ձեռք, մեկ ուրիշի սեղանը գցելու համար։ Սա մի հոյակապ շրջապտույտ էր, որտեղ բարությունը սնվում էր և սեփականությունը վերածվում է ծառայության։ Իմարետի ապուրի խոհանոց։ Ամենահայտուն առանձնահատկությունը սեղանի շուրջ հավասարություն սկզբունքն էր։ Յուրաքանչյուր մտնող հյուր համարվում էր աստո հյուր, մի կողմից գիտելիք փնտրող մադրասայի ուսանող, մյուս կողմից փողոցից եկած աղքատը, մի կողմից հեռավոր երկրներից հոգնած քարավանի տերը, մյուս կողմից գնալու տեղը չունեցող դերվիշը։ Նրանք բոլորը նույն կացայից նույն ճաշի էին կիսվում։ Անկասկած համալիրների ներսում բացասել էին երասկանչ ապուրի խանոցները։ Պատկերացեք Սուլեմանի ապուրի խանոցը, այդ հսկայական կառույցը, որտեղ ամեն օր կերակրվում էր հազարից ավելի մարդ, և որտեղ նույնիսկ իր հսկայական ծխնելուզներից ծուխ չանող օրը համարվում էր մոտալուտ կործանման նշան, կամ Բուրսայի Նիլուֆեր հատունի ապուրի խանոցը։ Այս սեղանը, որը դրված է կնոջ կայացանքով, դա շարունակ հպասան է եղել ճանապարհորդների և օտարականների համար։ Երբ մենք թերթում ենք պատմության էջերը, տեսնում ենք, որ այս խոհանոցներ ոչ միայն սննդի բաշխման կետեր էին, այլև հյուրընկալության հուշարձաններ։ Դիտարկեք Երուսաղեմի Հասեքի Սուլթանի ապուրի խոհանոցը։ Այս հսկայական կառույցը, որը

0: Me Voel քաղաքում արդարություն գոյություն է։ Իմարիթյա բորի աղը կարող էր գալ Կոնյայի հիմքի լճից, իսկ փայտը Բոլուի հիմք անտարից։ Ամբողջ ծածկությունը գործում է ինչպես թաքնված ծերք, որը մոբիլիզացված էր միմյանց կերակրելու համար։ Այս հսկայական կացաները, որոնց սխնելույցներ դարի շարունակ ծխումին, դնդաղորեն սկսեցին սարճել կայսության ծնցումների ժամանակատարածներում։ Սեղան, սակայն, սեղան գցելու այդ ոգին երբեք չջնջվեց այս հողերի դենեթեից։ Ժամանակի ընթացքում հիմա այդն է փոխարինվեցին ժամանակակից ապուրի խանոցներով, քաղաքային խանոցներով, ռամադանի վրաններով և հացը դարակում ավանդույթով, որը շանակում է մինչ օրս։ Ձևը փոխվեց, շենքերը արդիականացան, բայց այդ հիմնարար փիլիսոփայությունը մնաց։ Նա, ով լավ է քնում, մինչ իր հարևանը քաղցած է, մեզանից մեկը չէ։ Ապուրակները, որոնք բոլորի համար սեղան էին, մեզ կտակեցին կայացանքի խոհանոցը։ Այդ մեծ կացաները գուցե այլևս չեն երում, բայց այդ ոգին արմատավորված է կարիքավորին, մատուցող յուրաքանչյուր տաք կերակուրի մեջ։ Հաջորդ դրվագում մենք խոսենք բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր և թերևս ամենաէլեգանտ ձևի մասին։ Այն հրաշալի վայրի մասին, որտեղ ոչ ոք մեկին չի տեսնում, որտեղ փողը լուր թողնվում է, բարեգործության քարեր և հաց տարակի վրա։ Մինչև մենք հանդիպենք լուր բարության նրբագրության մեջ, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի սեղանի շուրջ։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս Լույս Արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայն համարտլուերն են, երեքշաբթի, հուլիսի 21։ Ձեզ են ներկայացում ովա գլխավոր թեմաները։ Իսպանիան տոնում է իր հաղթանակը աշխարհի գավաթի խարարկությունում Մադրիդում շքերթով։ Միացյալ Նահանգները վերահսացրեց իր քաղաքացիների համար անվտանգության տագնապը։ Իսրայելը Գազում սպանել է 5 մարդու, այդվում հոր և դստեր։ Թրամփը նշեց, որ Իրանը բազմապատիկ կվաճարի ամերիկյան զորքի վրա իր մահացու հարձակման համար։ Աշխարհի առաջնության չեմպիոն Իսպանիան տոնեց իր հաղթանակը Մադրիդի փողոցներով անցկացած ցնցալի շքերթով, բայց տանիքով ավտոբուսով և մոտ 2 միլիոն մարդկանց մասնակցությամբ։ Մինչև Սիբելիա հրապարակ հասնելը ֆուտբոլիստներն սկսեցին իրեն շքերթը կիզիչ արևի տակ, քաղաքի կենտրոնի գլխավոր փողոցներում, որտեղ նրան սպասում էր կարմիր և դեղին գույներով զարդարված երկրպագոնի մեծ բազմություն։ Միացյալ Նահանգներից վերադարձող ֆուտբոլիստներին դիմավորեց Ֆիլիպ 6-րդ թագավորը և թագավորական ընտանիքը, ապա հանդիպեցին Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը համաշխարհային անվտանգության տագնապ է հայտարարել ամերիկացի քաղաքացիների համար, զգուշացնելով, որ մերձավոր արևելքում լարվածության սրումը կարող է հանգեցնել անսպասելի անվտանգության զարգացումների, ճանապարհորդության խախտումների և Միացյալ Նահանգների շահերի համար սպանալիքների արտահանետում։ Մերձավոր արևելքում ներկայումս գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կոչ է արվում զգոն մնա և պատրաստ լինե թռիչքների չեղարկմանը, օդային տարածքի ժամանակավոր փակմանը և ճանապարհորդության այլ խախտումներին։ Պետդեպարտամենտը խրախուսում է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին հետևել Միացյալ Նահանգների դեսպանատների և հյուպատոսությունների կողմից արված հայտարարություններին։ Իսրայելը Գազայի վրա հարձակումների ժամանակ սպանել է 5 պահեստինցու և վիրավորել մի քանիսին։

Բժշկական աղբյուրները եւ ականատեսները, որոնք խոսել են Անադոլու լրատվական գործակալության հետ, հայտնել են, որ վերջին հարձակման ժամանակ իսրայելական անդոթաշու թռչող սարքը հարվածել է Ալ-Յաման Ալ-Սայիդ փախստականների ապաստարանին, որը գտնվում է Զաբալիա փախստականների ճամբարում, Հյուսային Գազայում, սպանելով պայսինցի հոր եւ դսեր եւ վիրավորելով մի քանիսին, այդ թվում երեխաների։ Հարավարևելյան Ասիա երկրների ասոցիացիայի արտաքին գործերի նախարարը երեքշաբթի օրը Մանիլայում բացել են իրենց տարեկան գարտնաժողովը։ Նախարարը կոչ արեցին ավելի մեծ միասնության և համակարգված գործողությունների այն ժամանակ, երբ Տաճաշյանը բախվում է աշխարհակահաղական լարվածության աճը, ծովային սահմանային վեճերի և շարունակվող հակամարտությունների։ 59-րդ արտաքին գործերի նախարարի հանդիպման բացման ժամանակ ելույթ ունենով Ֆիլիպինի արտաքին գործերի նախարար Մար Թերեզա Լազարոն խորհուրդ տվեց անդամ պետությունների ընդունել ակտիվ և գիտակցված խնդիրների լուծման մոտեցում այն աշխարհում, որը ավելի ու ավելի է ձևավորվում խոսքերով, անորոշությամբ և անկախատեսելիությամբ։ Լազարոն կոչ արեց նաև անդամ երկրներին փնտրել ստեղծագործական լուծումներ և կենսունակ եղանակներ, բարդ ծածաշնային և գլոբալ մատահրավերները հաղթահարելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը կվճարի շաբաթավերջի Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմում բազմաթիվ զինվորների մահվան համար։ Իրանի դեմ պատերազմում զոհված ամերիկացի զինվորների թիվը շաբաթավերջին հասել է 17-ի։ Իսկ ևս մեկ զինվորի մարմինը դեռևս ուսումնասիրվում է։ Հաստատվել է, որ երկու զինվորը սպանվել է հողորդանանով Միացյալ Նահանգների անձնակազմի վրա Իրանի հարձակման ժամանակ։ Երկուշաբթի օրը True Social-ում Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը բազմապատիկ վճարի յուրաքանչյուր ամերիկացի զինվորի համար, որը նա սպանում է։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ Հայոց։ Հաջողություն։

Նախորդեվագում մենք հետևեցինք կորուսյա լեզուն հետքերին, լսելով հազամյակների հնության ձայներ քարերի և այբուբենների մեջ։ Այսօր մեր ճանապարհորդությունը մեզ տանում է շատ ավելի հեռու, դեպի մարդկության պատմության ամենավաղ էջերից մեկը։ Մենք ուղևորվում ենք մի վայր, մի քաղաք, որը անխուսափելիորեն մեր հետքում, մտքում հարցեր առաջանում, քանի տարեկան կարող է լինել քաղաքը։ Եթե ես ձեզ հարցնի աշխարհի ամենահին քաղաքների մասին, դուք հավանաբար առաջին հերթին կմտածեք Հռոմի, Աթենքի կամ Կահիրեի մասին, շատ ավելի հին, քան այդ կայսերական մայրաքաղաքները, դեպի մարդկության զարթոնքի առաջին կենտրոնները։ Ինչպես Անատոլիայի Չատապոլյուկը, մենք գնում ենք այն զրուական կետերից մեկը, որտեղ երկրի վրա հաստատվել են կազմակերպված կյանք և համայնքի առաջին զգացողություն։ Ժառանգական հարումով Չապարոլնը Կոնիայի հարթավայրում իր եզրակի փոցազուրկ և աննախադեպ հասարակական կյանքով մի հոյակապ բարի է, որը դերևս զարմացնում է աշխարհին։ Սակայն այսօր ուսումնասիրող քաղաքն ունի Չատալհուրից մոտավորապես 500-2000 տարի հին օրացույց, այսինքն դա մարդկության պատմության ամենահին հայտնի քաղաքական հիշողությունն է՝ Երիքովը։ Երիքովը, որը գտնվում է Հորդանանի հովտում, գտնվում է ծովի մակարդակից հարյուրավոր մետր ցածր, այն վայրում, որը ըստ էության աշխարհի ամենախորը ջրհորներից մեկն է։ Թեև այսօր այն կարող է թվալ որպես հանգիստ մեկուսացած քաղաք, այն չափազանց հետաքրքիր վայր է հնագետների և պատմաբանների համար։ Այստեղ կատարված պնդումները հավասարում են մի նոր նորական ճշմարտություն։ Հայտնաբերած շերտերը ցույց են տալիս, որ մարդկային ներկայությունը այստեղ առկա է եղել մոտավորապես 11,000 տարի առաջ։ Այսպիսով, ինչու մարդկությունը ընտրեց այս վայրը, այս անապատային կլիմայի սիրտը, իր առաջին մեծ քայլը կատարելու համար։ Պատասխանը թաքնված է բնության ամենահին կանոնում՝ ջրում։ Անապատի մեջ տեղում ժայթքող այս բնական ջրային աղբյուրները հազամյակներ շարունակ Երիքովը դարձրին օազիլի զրակության կենտրոն։ Ջուրը բերեց գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսությունը իր հերթին մարդկանց կապեց հողին, ծնունդ տալով առաջին հաստատված հասարակությանը։ Սակայն այն, ինչը Երիքոնը պարզապես հին գյուղից մոռացում է աշխարհի առաջին քաղաքի, Տիտխոսին, եկի տաղակից հատնաբերված հսկայական պատերին ու աշակները շատ էին։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8000 թվականին, ճիշտ 10,000 տարի առաջ, Երիքովի բնակիչներ իրենց բնակավայրի շուրջը կառուցեցին հսկայական քարե պատ, և դրա մետաղական գործիքները դեռևս դասված չէին, և քարը փորագրվում էր քարի հետ։ Այն փաստը, որ մարդիկ ստեղծում էին նման ճարտարապետություն, միմյանց վրա տոնաներով ծանր բլոկներ դասելով, պարզապես ինժեներական սխրանք չէ։ Սակայն Երիքովի իրական հրաշքը միայն առաջինը չլինելն է, այլև գոյատևման համառությունը։ Քաղաքը հիմնադրվել է ոչ միայն մեկ անգամ, այն անթիվ անգամներ պաշարվել, ավերվել և ծնցվել է երկրաշարժներից, բայց ամեն անգամ այն կրկին կենդանացել է մոխրից։ Քաղաքն ամբողջությամբ լքելու փոխարեն յուրաքանչյուր նոր սերունդ իր կյանքը կառուցել է նախորդի թողած ավերակների և հիշողությունների վրա։ Հետևաբար այսօր, երբ իշխում եք Երիքովի տակ, բախվում եք շերտավոր պատմության

ընդհանրության 40-ի նմանվող մի բանի։ Մեկ դաշնաճանի մեկ տան ընկած է մեկ այլ դաշնաճանի պատ, իսկ դրա տակ մարդկության վախորեից բոլորովին այլ կյանքեր։ Այսեղ պատմությունը պարզապես թանգարանային ցուցապեղքում ցուցադրված անկենդանանք առարկաներ չեն, այն շանակում է ապրել երկրի սրտում, շատ առ շերտ։ Այսեղ մեկ թիակի հարվածը կարող է ձեզ տեղափոխել հարյուրավոր տարիներ հետ։ Աշխարհի շատ ժամանակակից քաղաքներ այսօր բարձրանում են բարձահարկ շենքերով, պայծառ լուսավորված փոսով և երուն հրապարակներով։ Սակայն երիկոնը մեզ անկատելիորեն հիշեցնում է քաղաք լինելու իրական իմաստը, քաղաք լինելը միայն քարից և բետոնից մեծ շենքեր կարող է։

կողքի ապրել է եւ ընդհանուր հիշողություն կառուցել է եւ Երիքոյի հիշողությունը մարդկության ամենահին ամենախորը արմատավորված հիշողությունն է։ Հաջորդ դրվագում կարելի է մեզ պատմել մի այլ պատմություն։ Պատմություն այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը, ինչպես են գծվել սահմանները։ Մենք կհետևենք 5 քարտեզային ծագմանը եւ կքննարկենք, թե ինչու եկեղեցու հատակին դրված խճանակը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան պատմության գրքերը։ Որովհետեւ մեր հաջորդ կանգառը Պաղեսինի առաջին քարտեզներն ու թաքնված խճանակները։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայն համարտլուերն են 3-7 հուլիսի 21։ Ձեզ են ներկայացում ովա գլխավոր թեմաները. Իսպանիան տոնում է իր հաղթանակը աշխարհի գավաթի խարարկությունում Մադրիդում շքերթով։ Միացյալ Նահանգները վերացրեց իր քաղաքացիների համար անվտանգության տագնապը։ Իսրայելը Գազում սպանել է 5 մարդու, այդ թվում հոր և դստեր։ Թրամփը նշեց, որ Իրանը բազմապատիկ կվաճարի ամերիկյան զորքի վրա իր մահացու հարձակման համար։ Աշխարհի առաջնության չեմպիոն Իսպանիան տոնեց իր հաղթանակը Մադրիդի փողոցներով անցկացած ցնցալի շքերթով, բայց տանիքով ավտոբուսով և մոտ 2 միլիոն մարդկանց մասնակցությամբ։ Մինչև Սիբելիա հրապարակ հասնելը ֆուտբոլիստներն սկսեցին իրենց շքերթը կիզիչ արևի տակ, քաղաքի կենտրոնի գլխավոր փողոցներում, որտեղ նրանց սպասում էր կարմիր և դեղին գույներով զարդարված երկրպագոնի մեծ բազմություն։ Միացյալ Նահանգներից վերադարձ

դա ֆուտբոլիստներին դիմավորեց Ֆիլիպ 6-րդ թագավորը եւ թագավորական ընտանիքը, ապա հանդիպեցին Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Պետապարտամենտը համաշխարհային ավտանգության տագնապ է հայտարարել ամերիկացի քաղաքացիների համար, զուշացնելով, որ մեծավոր արևելքում լարվածության սրումը կարող է հանգեցնել անսպասելի ավտանգության զարգացումների, ճանապարհորդության խախտումների և Միացյալ Նահանգների շահերի համար սպանալիքների արտահանելու։ Մեծավոր արևելքում ներկայումս գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կոչ է արում զգոն մնալ և պատրաստ լինել թռիչքների չեղարկմանը, օդային տարածքի ժամանակավոր փակմանը և ճանապարհորդության այլ խախտումներին։ Պետեպարտամենտը խրախուսում է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին հետևել Միացյալ Նահանգների դեսպանատների և հյուպատոսությունների կողմից արված հայտարարություններին։ Իսրայելը Գազայի վրա հարձակումների ժամանակ սպանել է 5 պահեստինցու և վիրավորել մի քանիսին։ Բժշկական աղբյուրները և ականատեսները, որոնք խոսել են Անադոլու լրատվական գործակալության հետ, հայտնել են, որ վերջին հարձակման ժամանակ իսրայելական անդոթաշու թռչող սարքը հարվածել է Ալ-Յաման Ալ-Սայիդ փախստականների ապաստանին, որը գտնվում է Զաբալիա փախստականների ճամբարում, հյուսային Գազայում, սպանելով պայսինցի հոր և դսեր և վիրավորելով մի քանիսին, այդ թվում երեխաների։ Հարավարևելյան Ասիա երկրների ասոցիացիայի արտաքին գործերի նախարարները երեքշաբթի օրը Մանիլայում բացել են իրենց տարեկան գարտնաժողովը։ Նախարարները կոչ արեցին ավելի մեծ միասնության և համակարգված գործողությունների, այն ժամանակ, երբ Տաճաշյանը բախվում է աշխարհակրական լարվածության աճի, ծովային սահմանային վեճերի և շարունակվող հակամարտությունների։ 59-րդ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման բացման ժամանակ ելույթ ունենով Ֆիլիպինի արտաքին գործերի նախարար Մա Թերեզա Լազարոն խորհուրդ տվեց անդամ պետությունների ընդունել ակտիվ և գիտակցված խնդիրների լուծման մոտեցում այն աշխարհում, որը ավելի ու ավելի է ձևավորվում խոսքերով, անորոշությամբ և անկախատեսելիությամբ։ Լազարոն կոչ արեց նաև անդամ երկրներին փնտրել ստեղծագործական լուծումներ և կենսունակ եղանակներ, բարդ ծածաշնային և գլոբալ մատահրավերները հաղթահարելու համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը կվճարի շաբաթվերջին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմում բազմաթիվ զինվորների մահվան համար։ Իրանի դեմ պատերազմում զոհված ամերիկացի զինվորների թիվը շաբաթվերջին հասել է 17-ի, իսկ ևս մեկ զինվորի մարմինը դեռևս ուսումնասիրվում է։ Հաստատվել է, որ երկու զինվորը սպանվել է հորդանանով Միացյալ Նահանգների անձնակազմի վրա Իրանի հարձակման ժամանակ։ Երկուշաբթի օրը Truth Social-ում Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը բազմապատիկ վաճառի յուրաքանչյուր ամերիկացի զինվորի համար, որոնա սպանում է։ Եվ ձեզ ամենալուրն է ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Նախորդեվակում մենք հետևեցինք կորուսյա լեզուների հետքերին, լսելով հազամյակների հնության ձայներ քարերի և այբուբենների մեջ։ Այսօր մեր ճանապարհորդությունը մեզ տանում է շատ ավելի հեռու, դեպի մարդկության պատմության ամենավաղ էջերից մեկը։ Մենք ուղևորվում ենք մի վայր, մի քաղաք, որը անխուսափելիորեն մեր հետքում, մտքում հարցեր առաջանում, քանի տարեկան կարող է լինել քաղաքը։ Եթե ես ձեզ հարցնի աշխարհի ամենահին քաղաքների մասին, դուք հավանաբար առաջին հերթին կմտածեք Հռոմի, Աթենքի կամ Կահիրեի մասին, շատ ավելի հին, քան այդ կասերական մայրաքաղաքները, դեպի մարդկության զարթոնքի առաջին կենտրոնները։ Ինչպես Անատոլիայի Չատապոյլուկը, մենք գնում ենք այն զորական կետերից մեկը, որտեղ երկրի վրա հաստատվել են կազմակերպված կյանք և համայնքի առաջին զգացողություն։ Ժառանգական առումով Չապարոլնը կոլոնիայի հարթավայրում իր եզրակի փորձազուրկ և աննախադեպ հասարակական կյանքով մի հոյակապ վայր է, որը դեռևս զարմացնում է աշխարհին։ Սակայն այսօր ուսումնասիրող քաղաքն ունի Չաթալհուրից մոտավորապես 500-2000 տարի հին օրացույց, այսինքն դա մարդկության պատմության ամենահին հայտնի քաղաքական հիշողությունն է՝ Երիքովը։ Երիքովը, որը գտնվում է Հորդանանի հովտում, գտնվում է ծովի մակարդակից հարյուրավոր մետր ցածր, այն վայրում, որ ըստ էության աշխարհի ամենախորը ջրհորներից մեկն է։ Թեև այսօր այն կարող է թվալ որպես հանգիստ մեկուսացած քաղաք, այն չափազանց հետաքրքիր վայր է հնագետների և պատմաբանների համար։ Այստեղ կատարված պնդումները հավասարում են մի նոր նորական ճշմարտություն։ Հայտնաբերած շերտերը ցույց են տալիս, որ մարդկային ներկայությունը այստեղ առկա է եղել մոտավորապես 11,000 տարի առաջ։ Այսպիսով, ինչու մարդկությունը ընտրեց այս վայրը, այս անապատային կլիմայի սիրտը, իր առաջին մեծ քայլը կատարելու համար։ Պատասխանը թաքնված է բնության ամենահին կանոնում՝ ջրում։ Անապատի մեջ տեղում ժայթքող այս բնական ջրային աղբյուրները հազամյակներ շարունակ Երիքովը դարձրին օազիլի զրակության կենտրոն։ Ջուրը բերեց գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսությունը իր հերթին մարդկանց կապեց հողին, ծնունդ տալով առաջին հաստատված հասարակությանը։ Սակայն այն, ինչը Երիքոնը պարզապես 5 գյուղից մոռացում է աշխարհի առաջին քաղաքի, Տիտղոսին, եկի տաղակից հատնաբերված հսկայական պատերին ու աշակները շատ էին։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8,000 տարի

Ավականին ճիշտ 10,000 տարի առաջ։ Երիկովի բնակիչներ ինձ բնակավարի շուրջը կառուցել հսկայական քարե պատ, և դա մետաղական գործիքն է, դերևս դասված չէին, և քարը փորագրվում էր քարի հետ։ Այն փաստը, որ մարդիկ ստեղծում էին նման ճարտարապետություն, միմյանց վրա տոնաներով ծանր բլոկներ դասելով, պարզապես ինժեներական սխրանք չէ։ Սակայն երեկովի իրական հրաշքը միայն առաջինը չլինելն է, այլև գոյատևման համառությունը։ Քաղաքը հիմնադրվել է ոչ միայն մեկ անգամ, այն առանդիվ անգամներ պաշարվել, ավերվել և ծնցվել է երկրաշարժներից, բայց ամեն անգամ այն կրկին կենդանացել է մոխրից։ Քաղաքն ամբողջությամբ լքելու փոխարեն յուրաքանչյուր նոսյան իր կյանքը կառուցել է նախորդի թողած ավերակների և հիշողությունների վրա։ Հետևաբար, այսօր, երբ հիշում եք երեկովի տակ, բախվում եք շերտավոր պատմության գրքի նմանվող մի բանի։ Մեկ դարաշրջանի մեկ տան ընկած է մեկ այլ դարաշրջանի պատ, իսկ դրա տակ մարդկության վախորեից բոլորովին այլ կյանքեր։ Այսեղ պատմությունը պարզապես թանգարանային ցուցապեղքում ցուցադրված անկենդանական առարկաներ չեն, այն նշանակում է ապրել երկրի սրտում, շերտարշերտ։ Այսեղ մեկ թիակի հարվածը կարող է ձեզ տեղափոխել հարյուրավոր տարիներ հետ։ Աշխարհի շատ ժամանակակից քաղաքներ այսօր բարձրանում են բարձրահարկ շենքերով, պայծառ լուսավորված փոստերով և եռուն հրապարակներով, սակայն Երիկոն մեզ աննկատելիորեն հիշեցնում է քաղաք լինելու իրական իմաստը։ Քաղաք լինելը միայն քարից և բետոնից մեծ շենքեր կառուցելը չէ, քաղաք լինելը նշանակում է մարդկանց կողմից սերունդներ շարունակ նույն հողակտորի վրա կողք կողքի ապրելը և ընդհանուր հիշողություն կառուցելը։ Եվ Երիկոյի հիշողությունը մարդկության ամենահին, ամենախորը արմատավորված հիշողությունն է։ Հաջորդ դրվագում քարերը մեզ կպատմի մի այլ պատմություն։ Պատմություն այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը, ինչպես են գծվել սահմանները։ Մենք կհետևենք հինգ քարտեզների ծագմանը և կքննարկենք, թե ինչու եկեղեցու հատակին դրված խճանկարը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան պատմության գրքերը, որովհետև մեր հաջորդ կանգառը Պաղեսինի առաջին քարտեզներն ու թաքնված խճանկարները։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։